Julie, medium wave kilohertz chik stong ap chung ak sum yang la meters nyip gya ke chuk ap ji tang rchu zur gu. Yang FM megahertz gya tang chik tang rchu zur chik ikan nga je akash wani leni juat. Dering, chil za juni ces nishur tsak nis, pol za shnga pet ces par gyat, zal za wain kasa tang nga je dren digrim tang po gozuk juat.

Doksan gece rangi, darkan filmelu, alka agnik tang topagunne sanajaj. Samir lua yang srikan in pin, Nadim Shravan. Filmelu degree mes ting juk peka kasata. Krish filmelu, Sonu Nigam tang Shriya Ghoshal ne sanajaj. Lursumkan Ibrahim Ashk, yang luyang srikan Rajesh Roshan.